Nong se jogoria por por pai tro kram ni po pling ji dok dok lo la si. Delhi pen apri tak nang ni tum English alam pen berta arjo iklong po.